جب آتا تو ہائے ہیلو کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن بات اس سے آگے نہیں بڑھی۔ ایک روز اروند جب دکان سے واپس آنے لگا تو بالکنی پر پلاسٹک کی کرسی تو دکھی، لیکن انجلی کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ معصوم اروند پیڑ کے پاس تک پہنچا ہی تھا کہ پیڑ کے بغل کے پارک سے انجلی باہر آئی اور اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ اروند کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انجلی اسے دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ انجلی نے ہی ہمت کر کے بات کی۔ ہیلو، ہائے، میرا نام انجلی ہے، میں اروند۔ پھر کچھ پل دونوں خاموش رہے۔ آخر کیا کہیں؟ میں آپ کو دیکھتی ہوں، انجلی نے اچانک چپی توڑتے ہوئے یوں ہی کہا۔ جی؟ اروند نے لگ بھگ چونکتے ہوئے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ سوری، میرا مطلب، اروند کے جو منہ میں آیا وہ کہنے لگا۔ نہیں نہیں، سوری کی بات نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اروند کو سکون آیا، انجلی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ دونوں کچھ اور پل وہیں کھڑے رہے، پھر یکایک جیسے اروند کو ہوش آیا۔ اب میں جاتا ہوں۔ تبھی انجلی نے ہمت کر کے اپنا دایا ہاتھ بڑھایا اور اروند نے لگ بھگ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ ملایا اور انجلی کی اور دیکھے بنا مسکرا کر اپنی راہ چل پڑا۔ اس کے بعد سے انجلی اور اروند ایک دوسرے کو دیکھنے بھر کے لیے بےقرار رہنے لگے۔ سارا دن انجلی یہ سوچتی کہ وہ کیا پہنے جو اروند کو بھائے، اور یہ بھی کہ آج اروند کیا پہن کر آئے گا۔

0: ابھی آپ نے جو یہ باتیں کی, غزل کی بات کی, لیرکس کی بات کی, آپ نے بات کی کہ کہیں کوریوگرافرز اس سے بنتے ہیں, یہ ایک سوال میرے من میں اٹھ رہا تھا کہ آپ نے کوئی فارمل ٹریننگ نہیں لی؟
1: نہیں لی.
0: آپ نے کوریوگرافی کی اگر بات کی جائے تو فلموں میں ایسے کوئی بہت
1: اسسٹ
0: فلمیں بھی نہیں کی یا کسی کو اسسٹ بھی نہیں کیا. باوجود اس کے آپ جو کوریوگرافی کے لیے جو ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کو کریٹیویٹی کہتے ہیں, دیکھیے ایسا ایک ڈانس دیکھ کے ڈانس کر لینا ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک ڈانس کو خود کریٹ کرنا, ایک لیرکس کو ڈانس میں کنورٹ کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے جو کہیں نہ کہیں گاڈ گفٹ کہہ سکتے ہیں اس کو,
1: اندر سے آتا ہے.
0: اس کو آپ نے محسوس کیسے کیا؟ آپ نے اس کو کنورٹ کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے, دیکھیے گاڈ گفٹ ہے لیکن وہ گفٹ آپ باہر کیسے نکال کر آپ نے کی جو پروسیجر ہے وہ کیسے سیکھی, اس کو کیسے سمجھا آپ نے؟
1: سو کوریوگرافی نا دو طریقے سے ہوتی ہے, آپ گانے کو سنتے ہو اور گانا آپ پر حاوی ہو جاتا ہے اور آپ کا شریر اس گانے کو سن کر, اس کے کانوں کے دھونی کو سن کر آپ کا انگ ڈانس کرنے لگتا ہے, وہ ایک طریقہ ہے. لیکن میں دوسرا طریقہ اپلائی کرتا ہوں, میں میوزک لگاتا ہی نہیں ہوں, میں جو تھاٹ ہے جو سوچ ہے اس کو لے کے چلتا ہوں اور میرے اسسٹنٹ کو بولتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں لیکن مجھے غور سے دیکھنا اور یاد رکھنا اور مجھے کاپی کرتے رہنا, کیونکہ مجھے آپ اگر بولو گے کہ ابھی وہی چیز واپس کر تو مجھے یاد نہیں رہے گا, لیکن جو بھی نکل رہا ہے میرے اندر سے اس پر تھوڑا آپ دھیان دینا, کیونکہ کچھ چیزیں اچھی ہوں گی کچھ چیزیں نہیں, تب اتنا دھیان نہیں تھا کہ کیمرا بھی لگا سکتے ہو اور آپ ریکارڈ کر سکتے ہو. اس زمانے میں میں اپنے اسسٹنٹ پر زیادہ نربھر کرتا تھا, تو میں اسٹوڈیو میں جاتا تھا اور میرے اندر سے جو بھی نکل رہا ہے وہ میں ڈانس کرتا تھا وداؤٹ میوزک, اور پھر میں سوچ رہا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کون سے میوزک پہ اچھا لگے گا, پھر میں میوزک کو سنتا تھا بولتا کہ یہ میوزک مجھے انسپریشن دے رہا ہے. تو اٹ واز آلویز ہاف ہاف, پہلے میں آگے بڑھتا تھا اپنا کچھ کرتا تھا تاکہ وہ حاوی نہ ہو جائے مجھ پر, اور پھر میں میوزک کو سنتا تھا اور پھر اس کو کمبائن کرتا تھا, پھر لفظ کبھی کبھی جو الفاظ جو ہے اگر وہ اچھے ہیں تو وہ کبھی کبھی انفلوئنس کرتے ہیں ہماری کوریوگرافی میں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک چیز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی کریٹو لوگوں میں, کہ آپ ایک ہی میوزک کو سن کے 10 چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا سب سے بیسٹ رہے گا. اس کے لیے آپ کو ایک انٹیلیجنس چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایک سمجھ چاہیے, وہ سمجھ ہوتا ہے اٹس کال این آرٹسٹک انٹیلیجنس, کیونکہ آپ بہت سارے آپشنز ہیں, آپ بہت سارے روپ میں اس کو دکھا سکتے ہو لیکن کون سا ایک دم صحیح ہوگا, ایک دم سپشٹ ہوگا, ایک دم سکشم ہوگا اور سکشم بھی ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بہت چیزیں آپ کر سکتے ہیں, بہت لٹرل بھی کر سکتے ہو, مطلب جو آپ لفظ بولا ہے وہی کو آپ دکھا رہے ہو تو پھر وہ جیسے آپ ڈیف اینڈ ڈم والا ڈانس ہو گیا, پھر وہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم لٹرل آپ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہو تو اس میں کوئی کریٹیویٹی نہیں ہے. لیکن کیا آپ اس کو ایک میٹافورک ایک میٹافورک روپ میں اگر دے سکتے ہیں تو دین اٹ بیکمز ویری انٹرسٹنگ. تو یو ہیو ٹو یوز یور آرٹسٹک سینسبلٹیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے آپ اسی ایک میوزک یا گانے یا شبد کو صحیح چیزوں کو جوڑ کر اس کو بہت بیوٹیفلی کنوے کر سکتے ہو, اور اس کے لیے چاہیے آپ کو کمپوزیشن ٹیکنیک, اور کوریوگرافی کمپوزیشن از این آرٹ, مطلب جو گانا جو آپ ڈانس کر رہے ہیں اس کے اتار چڑھاؤ کیا ہے, اگر آپ کی باڈی جھٹ سے ایک اسٹرانگ موومنٹ دے رہی ہے اس کے بعد